0: السلام علیکم جی, میں ہوں ریما خان اور آپ سن رہے ہیں ہمارا پاکستان پروگرام ڈاکٹر شہزاد حسین کے ساتھ صرف ریڈ ایف ایم.
1: السلام علیکم. جی ہاں, آپ سن رہے ہیں ریڈ ایف ایم سے ہمارا پاکستان, اور میں ہوں آپ کے ساتھ شہزاد حسین, اور رہوں گا ایک گھنٹہ, ہے نا. اب خیر اس میں 50 منٹ کے قریب رہ گئے, لیکن بھائی سن رہے ہیں اور سنتے رہیے گا, اور صرف سننا نہیں ہے, باتیں بھی کرنی ہے ٹیکسٹ کے ذریعے. اور ٹیکسٹ نمبر ہے 9057905555. اب ہمیشہ کی طرح گزارش وہی ہوگی کہ بھائی دیکھیے ٹیکسٹ کیجئے گا, ضرور کیجئے گا جب کر سکیں, لیکن کائنڈلی سیفلی کیجئے گا, یعنی کہ ڈسٹریکٹڈ ڈرائیونگ نہ کیجئے گا پلیز. اور وجہ چاہے ٹیکسٹ کی کچھ ہو نہ ہو, مے بی ہو سکتا ہے آپ کسی گانے کی فرمائش کرنا چاہتے ہوں, کسی کو کچھ وش کرنا چاہتے ہوں, یا بس سلام دعا ہائی ہیلو کرنا چاہتے ہوں, ضرور کیجئے گا, انتظار رہے گا. اچھا اب آگے بڑھتے ہیں, تو آ جائیے پاکستان کا مکس میوزک انجوائے کریں, پاکستان سے مختلف اخبارات سے کچھ باتیں کریں, بلکہ دنیا بھر سے مختلف اخبارات اور ویب سائٹ سے کچھ باتیں کریں, کچھ شعر و شاعری بھی شو میں شامل رکھیں, اور یوں ہی انجوائے کرتے رہیں اس شو کو جو کہ ہے ہمارا پاکستان.

0: ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 130 ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 75,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33,906 ਬੱਚੇ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਆਓ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਹੀ educate2save.com ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਨੀਤੂ ਕੌਰ 403-988-2000
1: Hi, ਮੈਂ ਆ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਫਰੋਮ ਲਾਇਨਸ਼ੀਅਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਯੂ ਨੀਡ ਟਰਮ ਔਰ ESP ਔਰ ਹੋਲ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤਾਂ ਲਾਇਨਸ਼ੀਅਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟੇਲਰਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਪਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਹੈਪੀ ਨਾਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਆਰ ਅ ਗਰੋਇੰਗ ਟੀਮ ਆਫ ਯੰਗ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਟਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਐਂਡ ਫਾਰ ਯੂਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੀਡਸ ਕਾਲ ਲਾਇਨਸ਼ੀਅਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੂਡੇ ਐਟ 647-573-2886 647-573-2886
2: That was some party thanks to my buddy's beer and joint. Here's the keys, joint.
3: Yo, I'm not driving. I'm way too stoned. How are you feeling, beer?
4: Oh, since we had that talk, I'm not driving tonight at all.
5: What about you, Dave?
4: You only had a couple of drinks.
5: And only a couple of puffs.
2: I don't drink and drive. No way I'm getting behind the wheel when I smoked weed, too.
5: How are we getting home, then?
4: Come on, Dave. Take one for the team.
6: Don't let weed and alcohol influence your decision to drive.
2: Yeah, I need a ride.
6: A message from Mad Canada.
7: You are listening to Hamara Pakistan.
8: Assalamu alaikum. Main hoon Numan Ijaz aur aap sun rahe hain Hamara Pakistan Shahzad Hussain ke saath Red FM pe. Allah bless you all.
9: ہاں جی بالکل سن رہے ہیں یوں ہی سنتے رہیے ہم سے باتیں کرتے رہیے آگے بڑھیں گے جی اپنے شو میں بہت سی باتیں لیکن کل ایک کلام میں پڑھ رہا تھا اور ریختہ سے اس کلام کو پڑھنے کے بعد لگا کہ بھائی یہ بھی شو میں شامل کیا جائے تو بشیر بدر صاحب کا وہ کلام بھی شو میں شامل کریں گے سر جھکاؤ گے تو پتھر دیوتا ہو جائے گا لیکن فی الوقت تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بھائی زندگانی کیسی چل رہی ہے کیا ہو رہا ہے کیا کرنا چاہ رہے ہیں کرنا چاہ رہی ہیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ کئی مرتبہ ہم آپ سے ڈسکس کرتے ہیں میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ بھائی دیکھیں نا زندگی میں کوئی نہ کوئی گول ہوتا ہے عام طور پر ٹھیک ہے کوئی خواہش کچھ اچیو کرنا پھر اس پہ گرد پڑ جاتی ہے زنگ لگ جاتا ہے مطلب ہم بھول جاتے ہیں یا یہ کہہ لیں کہ دوسری چیزوں میں زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں کبھی کبھی ہمت ہار دیتے ہیں کہ دنیا یہ سمجھا دیتی ہے ہم چپل جوتے کھینچتے ہیں اور پھر کوئی نہ کوئی ہمارے دل و دماغ میں بات ڈال دیتا ہے کہ بھائی یہ جو آپ خواب دیکھ رہے ہیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے اور آپ وہیں بس ہواؤں میں اڑ رہے ہیں خوش فہمی آپ کو یہ وہ لیکن اس پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ خواب اوپر والے نے آپ ہی کو دکھایا کیونکہ آپ کے لیے تھا کیونکہ ہم آپ سب بالکل یونیک ہیں فنگر پرنٹس دیکھ لیں بالکل الگ ہیں آپ جیسا اس دنیا میں اور کوئی نہیں آپ ہی ہیں مجھ جیسا کوئی نہیں اچھا برا صحیح غلط جیسا بھی کہہ لیں جو کمبینیشن ہے وہ آپ کی وہ آپ ہی ہیں تو جو سپنے جو خواب جو ارمان جو پلان جو گول وہ آپ کے ہیں وہ آپ کے لیے ہیں ہاں اتنا ضرور ہے کہ کچھ تو کرنا پڑے گا ہے نا ریزلٹس نئے چاہیے تو ایکشنز بھی نئے ہونے چاہیے باتیں بھی سوچ بھی تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جی جو کر رہے تھے وہی کرتے رہو اور نئے ریزلٹس نکل آئیں اگر نئے ریزلٹس چاہیے تو کچھ اور سوچنا پڑے گا کچھ اور بولنا پڑے گا کچھ اور کرنا پڑے گا مطلب وہ بننا پڑے گا کہ جس کے وہ ریزلٹس نکلے یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا جو ریوارڈ ہے نا وہ ہے ہی یہ کہ آپ اس گول کو اچیو کرتے کرتے وہ بن جائیں کہ جس کو وہ ریزلٹس ملیں گے مجھے کچھ چاہیے تو مجھے وہ بننا پڑے گا بہرحال بات تو تفصیلی ہے لیکن پھر بھی لگا کہ یار یہ جو گول ہیں جو ارمان ہیں جو خواب ہیں ہونے چاہیے کوئی پرپز ہونا چاہیے کوئی گول ہونا چاہیے جو رات کو جگائے صبح جلدی اٹھائے جو بس ایک چارج سا بھر دے انرجی سی بھر دے کہ ہمارا ग्रेटेस्ट पोटेंशियल बाहर निकल कर आ जाए, ये तो करना ही करना है। और वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है, किसको ऊपर वाले ने क्या गिफ्ट दिया है और किसको ऊपर वाले ने क्या गिफ्ट दिया है। बहरहाल तो ये हम बातें अपनी जो है वो जारी रखेंगे। फिल वक्त तो ये है कि भाई कुछ कुछ आपके मैसेजेस भी शो में शामिल करते रहेंगे। फिल वक्त जो मैसेज है वो है अपने मखसूस अंदाज के साथ, और ये हैं जी, कहाँ गए जनाब, हां जी पवन जी, पवन जी लिखते हैं रोल नंबर 9 प्रेजेंट। सर पवन, हाउ आर यू भाई? थैंक गॉड जी, सब बढ़िया है, आप सुनाए क्या हाल चाल है आपके। अच्छा जी, अब मेरा ख्याल है कि सज्जाद अली का एक गाना है, और वैसे तो बहुत सारे गाने इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन ये सज्जाद अली का गाना सुनते हैं, वापस आके फिर कुछ अखबारात और वेबसाइट से बात करते हैं।

0: ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਘੜਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਯਾਦਪਾਲ ਕੋਮਲ 9054508383 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਐਟ ਆਈਵੀਓ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼।
1: TFSA, FHSA, RRSP, RESP ਔਰ ਨਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਾਲ ਯਾਦਪਾਲ 905-450-8383। This ad paid for in part by Fidelity Investments. Mutual funds are offered through Investia Financial Services Inc. Mutual funds are not guaranteed. Their values change frequently and past performance may not be repeated. Please read funds prospectus which contains detailed investment information before investing.
2: The Brick ਤੇ famous tent sale ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। Special buys, clearance ਤੇ overstock deals ਤੇ ਲਵੋ original prices ਤੇ up to 60% off. ਨਾਲ ਹੀ check ਕਰੋ limited quantity special buys ਜਿਵੇਂ Nola sofa ਸਿਰਫ 499, convertible chest freezer fridge combo ਸਿਰਫ 199. ਇਹ Saturday ਦੁਪਹਿਰ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ Red FM ਹੋਵੇਗਾ live on location at The Brick, 24 Coventry Road, Brampton. ਇਸ ਦੌਰਾਨ free hot dogs and pop ਵੀ enjoy ਕਰੋ, some conditions apply. The Brick, saving you more.
3: You are listening to Hamara Pakistan.
4: السلام علیکم دوستوں, میں ہوں دانش نواز. چپکے چپکے دوبارہ جیسے ڈراموں کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. سنتے رہیں شہزاد حسین کے ساتھ ہمارا پاکستان ریڈ ایف ایم پہ.
5: جناب بالکل سنتے رہیں, مجھ سے باتیں بھی کرتے رہیں. نمبر تو ہمارا آپ کا جانا پہچانا ہے 9057905555. لیکن چونکہ اب شو کا آخری حصہ ہے, کچھ دیر میں لائیو شو ختم ہو جائے گا. اور ویسے میں جمعرات کو جب شو کر کے جاتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی دیکھیے, ویسے بھی کہتا ہوں سوشل میڈیا پہ ساتھ رہیے, شہزاد از مائی نیم, SHAHZAD ISMYNAME. یہ یوٹیوب چینل بھی ہے, سوشل میڈیا ہینڈلز بھی ہیں. تو اگر آپ سوشل میڈیا پر ہیں تو بھائی فیس بک, انسٹاگرام, ٹک ٹاک, یوٹیوب, کہیں پر بھی کنیکٹ ہو جائیے اور ساتھ رہیے. اچھا, خصوصاً اب اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ویسے ویکینڈ سے پہلے میں تھرسڈے والے شو میں کہتا ہوں ملاقات ہوگی ویکینڈ کے بعد, لیکن آج کچھ اضافہ اس میں یہ ہے کہ چونکہ میں مہینے بھر کی چھٹی پہ جا رہا ہوں تو اب ملاقات ہوگی اس کے بعد. تو بھائی اتنا عرصہ آپ لوگوں سے دوری کیسے؟ اس کا حل ہے سوشل میڈیا, شہزاد از مائی نیم. اچھا جی, یہ ویسے بڑا اچھا ہے کہ کم از کم کوئی پلیٹ فارم ایسا ہے جو 24/7 ہے نا. اچھا جی, آگے بڑھیں تو سائیں مصطفیٰ میسج فرماتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام, ہیپی تھرسڈے. ہیپی تھرسڈے جی. ادا سائیں کیسے ہیں آپ؟ تھینک گاڈ جی, اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اچھا آگے لکھتے ہیں, آگے فرماتے ہیں, سائیں آپ نے آج دل دکھانے والی بات کر دی, آپ پورا ایک مہینہ نہیں آئیں گے. آپ پورا ایک مہینہ نہیں آنا ہے تو پھر میں سندھی میں باتیں کس کے ساتھ کروں گا؟ ادا ادا ادا. میسج ہو نہ ہو شو ایوری ڈے اٹینڈ کرتا ہوں. سائیں ول مس یو لاٹ, ہیو اے سیف ٹریولز اینڈ انجوائے یور ٹرپ. لکھ قرب ادا سائیں, اینڈ سیفلی ٹیکسٹنگ ایز یوزول. سائیں ویری گڈ, سیفلی ٹیکسٹ کرتے رہیں. تھینک یو سو مچ, اینڈ مائی پلیزر, تھینک یو سو مچ. سارے جو اس طرح کے الفاظ ہیں جزاک اللہ, وہ آپ کے لیے سب کے لیے بہت شکریہ. میں مجھے دل سے خوشی ہوتی ہے, مزہ آتا ہے یہ ریڈیو کر کے, اور ہمارا پاکستان تو مطلب زندگی کا حصہ ہے. تو آپ لوگ ساتھ ہیں, بہت شکریہ جی آپ کے میسج کے لیے. ادا, ارے واہ, دلوں والی اور ہاتھ جوڑے والی موجیاں آ گئیں ادا کی. جی ہمارا جواب بھی قبول کیجئے ویسے ہی. اچھا جی, ساتھ ہی ساتھ شرمین جی لکھتی ہیں, ہیلو شہزاد جی, ہاؤ آر یو؟ ہیلو شرمین جی, تھینک گاڈ جی سب بڑھیا, اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں. پھر لکھتے ہیں, یو آر گوئنگ آن ہالیڈیز, پلیز کم بیک سون, ویل مس یو, ہیو گریٹ ہالیڈیز, مائی پریئرز فار یور سیف ریٹرن. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ جی, جزاک اللہ. اور ساتھ ہی ساتھ جتندر داہیا جی لکھتے ہیں, وی ول مس یو جناب. پھر لکھتے ہیں, انجوائے یور ویکیشن ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ جی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ہوتا ہے نا ایئرپورٹ پہ, جیسے سی آف کر رہے ہوتے ہیں یا سی آف ہو رہے ہوتے ہیں, تو فی الوقت چونکہ آن ایئر ہوں تو ایسا ہی لگ رہا ہے. بہت شکریہ جی, اور انشاءاللہ گاڈ ولنگ جلد ملاقات ہوگی, جلد بات ہوگی. جو آج شو کے شروع میں بات کی تھی, میں دل سے یہ باتیں خود سے کرتا ہوں और दिल से ये बातें आपसे करता हूं। जो भी दुआएं हैं, जो अरमान हैं, जो ख्वाब हैं, जो कुछ भी हैं, वो अगर तो उन पे आप काम कर रहे हैं तो लगे रहें, इंशाल्लाह वही सोचते रहें, वही बोलते रहें, वही करते रहें, इंशाल्लाह गॉड विलिंग वही होगा। लेकिन अगर किसी वजह से आपने उन चीजों को भुला दिया है, किसी ने आपको ये समझा दिया है कि ये नहीं हो सकता वगैरह वगैरह, तो इस पे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये अरमान, ये ख्वाब, ये सब ऊपर वाले ने अगर मुझे दिखाया है तो मेरे लिए है, है ना, और वो मेरे लिए है, वो मुझे अता करेगा, मुझे सिर्फ क्या करना है, मांगना है, वही सोचना, वही बोलना है, वही करना है, और रिसीव करने के लिए एक्शन करना है। मुझे तो यही समझ में आया कि जब इतने बड़े मालिक से मांग लिया तो उसने अता कर दिया, बस मुझे एक्शन करना है उसको रिसीव करने के लिए। सो हम सबको, आप सबको गुड लक, थैंक यू सो मच। जाते जाते सोच रहा था कि कुछ शेर व शायरी आपकी खिदमत में पेश करूं, लेकिन रह गया है सिर्फ 2.5 मिनट, तो ये बोल हू गाना जो है ये प्ले करके जा रहा हूं। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी, यूं ही सुनते रहिएगा रेड FM। वैसे बहुत जल्द मुलाकात होगी के साथ मैं ये क्लियर कर दूं, इंशाल्लाह बहुत जल्द 1 महीने बाद मुलाकात होगी, तो यूं ही सुनते रहिएगा रेड FM। अब अगले शो तक के लिए शहजाद हुसैन को इजाजत दीजिए, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय।